0: kommer inn I bakken är 90 grader och man står stille I bånd så kan selv en backe på 1,5 kilometer göra stor skada. Men här kommer fältet in I 55 kilometer I timmen och ja, nu är det nere I 30 kilometer I timmen ser vi här på skärmen så ja, det är inte något våldsamt att snacka om disse backarna.
1: Nej då, det går på för fältet, de är inte över toppen ändå, men det är också de fyra utbrytarna 1:21 är Luka tillbaka till huvudfältet och bara låt det vara klinkande klart. Det har varit mycket Søren Wærensholt snack om igår. Fokus idag är att försöka kopiera bragden. Det hoppet har vi självklart där, men det är en handfull andra starka kandidater visst det blir spurt och inte utbrytarna snyter fältet för den festen, men efter sigen är bara ta med det och då morsom fakta för dagen för igår. Det blir då över igår, tänker jag riktigt då.
0: Ja,
1: ja då var Søren Wærensholt sist på lista. Han den niende I historien, leste et eller annet sted som var klart å være sist den ene dagen, og først dagen etter.
2: Ja, det en prestasjon.
1: Mye tall du kan få frem, men det mest imponerende, det sto det også at snittet hans den siste kilometeren, jeg synes det høres helt vilt ut, Øyvind, 70,6 snittet siste tusen.
0: Ja, det helt spinnvilt, og, men det går bare fortere og fortere I sykkel, og det mye snakk om hvorfor, men det en ting som sikkert veldig mye mer aerodynamisk bekledning, syklene går fortere og så videre, så det begynner å nærme seg ekstremsport, det de spurterne driver med.
1: Ja, rått det.
2: Ja, men det
1: Men det 100,5 kilometer, og da det hjelpelytterne som får skinne litt hos oss nå, så kjenner jeg det stillingskrig mellom felt og fire utbrytere, så den pågår en god stund til Vestrofer fikk det ene klatrepoenget, så har vi kvittert ut det også.
2: Det perfekt, ja. Da kan vi også starte med en av, ja, jeg vil gå så langt som til å si at her kan fort bli dagens hyggeligste melding. Her står det. Vi sitter I Buxi og venter på karavanen I første omgang. TV2-bilen med norske flagg kjørt forbi. Etter å ha hatt dere på øret I mange år, så skal vi endelig se Tour de France live. Det over 30 grader. Imponerende at de sykler I varmen, og det synes jeg var litt flott. Da. Vært med oss I flere år, og så skal få se Tour de France live for første gang. Det jo noe helt spesielt å få oppleve. Det jo et... Det jo et show. Det jo ikke bare sykkel. Det jo en hel institusjon og med den her karavanen som passerer med kaste ut drikkeflasker og bøffer og smågodt og det som så det jo en virkelig happening da, for de stedene I Frankrike som får gleden av å se verdens beste syklister passere.
0: Absolutt. Det et sirkus på jul. Det en folkefest som beveger seg rundt om I hele Frankrike.
1: Og hvis de I Buxi, så de vel da på den siste fjerde kategoristigningen, cirka 19,7 kilometer. Ja, når man sier cirka og sier 19,7, så det vel litt motsigende. Cirka 2 mil, kunne jeg sagt, men 19,7 kilometer før målstreken, så det den siste stigningen kategorisert. En bakke på 2,5 kilometer med 4,3%. Hvis de der, så vet vi hvor de står. Da er det 80 kilometer til rytterne der.
0: Og det,
1: men nytt, ja.
0: Nytt, ja. Og så kan vi jo ta det, siden vi inne på den siste fjerde kategorien, så det jo et spenningsmoment I dagens etappe jo, kommer vi til å se noe forsøk derfra? Det kan se ut som en liten utskytningsrampe for bruddvillige ryttere.
1: Men det en etappe. I går var det 1100 høydemeter. Vi kalte det en flat spurtetappe. I dag det 1800. Det litt mer kupert I dag, så jeg mente jo på forhånd da, hvis vi skrur klokka et par døgn tilbake, at av disse to flate, så var dagen I dag en bedre mulighet for utbrytere enn I går egentlig da.
0: Ja, det var jo Jonas Abrahamsen også inne på ja. I gårsdagens intervju, så jeg tror, ja, men det tikker mot spurt her. Ja, det ser jo sånn ut.
1: Det et 11 mellom felt og fire utbrytere.
2: Vi var jo litt inn på det med ordspill I går. Det kan vi jo sette pris på. Kjell sendte oss en melding hvor han da henviste til kvartfinalen under fotball-VM og min kjære hjemby Trondheim, hvor han skrev at hva var mer passende enn at mannen som sørget for roinga på torget I Trondheim kom vel I hand, var ingen ringere enn... Har vi noen forslag? Hvem tror vi det var?
1: Som rodde hjem på torget I Trondheim der.
2: Som ledet roingen I Trondheim.
1: Jeg usikker.
2: En ekte kulthelt I trøndersk idrett av typen ball.
1: Ja, for det har vært veldig mange skiløpere der.
2: Det har det. Ja. Her vi på en mann som har spilt...
1: Hvis jeg ro og ordspill, roer eller?
2: Det er, da er vi inn på det. Da er vi inn på det. Roar Strand leder roinga på Trondheim Torg. Så vi kan sette pris på det. Det er, altså, for meg så er det jo en klink sekser da, når du på en måte får med ordspill, en folkehelt fra Trondheim og litt sport. Men det er plass til flere gode ordspill i innboksen, altså.
1: Ja da, den er fin. Det er et åpenbart valg når man først tenkte etter.
2: Ja. Fortsett å sende inn meldinger. Det er 97 kilometer igjen av dagens etappe i det de kuene som vi så her om dagen. De var brun, i dag er de hvit i det vi får et sånn oversiktsbilde over det her åpne franske terrenget. Send inn meldinger, og så blir det litt musikk her nå, tenker jeg. Trang fødsel med låta Ryktet.